0: back to Marshall Durbin and hang some more chickens, cuz fuck it.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Usako jutro.
3: Na frekvenciji Igor Serija.